0: música de Maluma en Qué Buena 97.5. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a nuestro consejo para este día. Dice lo siguiente: para hoy hay que tener actitud positiva, sonrisa grande, mente tranquila y un corazón lleno de amor. Así que ahí está nuestro trabajo para este día. Continuamos con más música y muy pendiente, porque en unos minutitos voy a estar regalando boletos para que no se pierda la película. Así es, Insidious 6. Así que si usted no se la quiere perder, esta es para la primicia, que sale este miércoles, aunque la película sale el viernes, ¿ok? Así que si usted quiere ir al cine, muy pendiente, porque ahorita vamos a estar regalando esos boletos, ¿ok? Aquí en Qué Buena 97.5.
1: K-B-N-A. ¿Cansado de que tu internet baje de velocidad? Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas incluso durante las horas pico. Eso significa que todos en tu hogar pueden mantenerse conectados y disfrutar de videollamadas, streaming de películas, videojuegos, clases en línea, reuniones de trabajo, todo sin perder el ritmo. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber internet ilimitado para que puedas mantenerte conectado a las cosas que más importan hasta cuando todos están en línea. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita att.com/internet para más información.
2: Edith Márquez llega al paso este 22 de agosto en el Plaza Theater para una noche llena de música en vivo.
3: Fue mi error, mi fantasía.
2: Edith Márquez, 22 de agosto, Indie Plaza Theater, cantando con mariachi y orquesta. Compra hoy los mejores lugares a través de reventonpromotions.com o en taquilla del Plaza Theater. Una sola presentación. La voz, la trayectoria. Edith Márquez.
4: ¿Está en tu futuro una carrera en el ámbito de la salud como la enfermería o la higiene dental? Tu lugar está en EPCC o una capacitación laboral como soldadura, mecánica diésel o calefacción, ventilación y aire acondicionado. Tu lugar está en EPCC. EPCC tiene la colegiatura más accesible. Está acreditada a nivel nacional y cuenta con campus convenientemente ubicados en todo El Paso. Con más de 150 programas, clases de día y nocturnas, tu lugar está en EPCC. Inscríbete hoy en epcc.edu. EPCC es el mejor lugar para empezar y acabar.
5: Hey, bro, me acaba de pasar algo loquísimo en el partido. Cada vez que abro una Bud Light, ¡bam! ¡Touchdown! Soy un profeta del fútbol americano.
6: Bud Light, la cerveza oficial de la NFL. Stóquate hoy. Disfruta responsablemente. Copyright Anheuser-Busch, Bud Light Beer, San Luis, Missouri.
7: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
8: Hey, Jack, ¿tienes $6?
7: También me inspiró a no visitar a la familia.
9: Bienvenidos a Jack and the Box.
7: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Hoy en día todo cuesta más y sigue subiendo. La renta, la gasolina, la comida, los gastos médicos. Todo se siente más pesado. Y cuando ya haces todo lo posible por tu familia, tener más deudas solo suma más presión. Si debes más de $10,000 en tarjetas de crédito, préstamos personales, cuentas médicas u otras deudas no garantizadas, no eres el único. Muchísima gente está atravesando lo mismo. Por eso existen programas como el de Cero Deuda, que puede negociar tu deuda por una fracción de lo que debes y brindarte un plan mensual accesible basado en tu situación, no en la de los acreedores. Si la inflación te está ahogando y te preocupa tu trabajo, tu estatus migratorio o el futuro de tu familia, ya no te angusties más. Lo importante es tomar acción hoy. Es muy fácil. Llama al 800-329-4902 y recibe una consulta gratuita sin costos por adelantado, sin sorpresas, sin rodeos, con atención inmediata en español. No te declares en bancarrota sin antes conocer todas tus opciones. Recuperar tu tranquilidad financiera puede ser más rápido de lo que imaginas. Estás a una llamada de cambiar tu vida. Llama ahora a Cero Deuda al 800-329-4902. 800-329-4902.
11: Cuando elige los hospitales de Providencia, la mayor red de médicos ortopédicos en El Paso.
12: Estás eligiendo a médicos, enfermeras y terapistas dedicados al mantenerte en movimiento.
11: Ofreciendo tratamientos avanzados y procedimientos asistidos por robótica en todos nuestros hospitales.
12: En los hospitales de Providencia creemos que el camino hacia una vida sin dolor es uno que recorremos juntos. Encuentra un doctor en thehospitalsofprovidence.com/ortho.
13: My name is Whitney Allen, and I'm a widow. My husband Ryan died. We never thought we'd ever have to use life insurance, but the unexpected happened. With Ethos, signing up was fast and 100% online. You can get a quote in seconds, apply in minutes, and get same-day coverage. No medical exams, and you can get up to $3 million worth of coverage. I'm grateful we were prepared.
14: Get your free quote at ethos.com/term. That's ethos.com/term. Paid spokesperson. Time spent on application may vary. Online health questions required.
15: Sprained wrist, ankle twist. Broken thumb, can't make a fist. Busted knee, surgery. That patch of ice you didn't see.
16: Where pain starts, Jurnavix suzetrigine begins. Jurnavix is a non-opioid 50 milligram prescription tablet for adults with moderate to severe acute pain that reduces pain signals before they reach the brain.
15: Tendon tear, nose repair, tripping on that broken stair, dislocation, operation, moped crash while on vacation.
16: Do not take Jurnavix with CYP3A inhibitors. Avoid use with grapefruit or liver problems, as these may increase side effects. Tell your doctor about all your medicines if you are pregnant or breastfeeding. Jurnavix may make certain medicines and birth control less effective. Side effects include itching, muscle spasms, rash, and elevated muscle enzymes.
15: Joint displacement, knee replacement, fell on marbles in the basement, ladder slip, broken hip, that rock climb where you lost your grip.
16: To learn more about Jurnavix, ask your doctor. Call 1-833-589-PAIN or visit Jurnavix.com.
17: Ya regresamos con más música y más variedad. ¡Qué buena! 97.5.

0: Let's party,
1: Hey, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea,